Dia, Kevin Tisrao tu nama ke muzika rua ida husi de Guardians Bang Arporto nomo si de Inferno Bang yang ne hone dalang. Oke, okay, muzika rua nabe magi tro lorona lori da baya tukuli 5 minuto san lori sineng. Zona sofra setan radio drama kokosa ida baita bot sira konaba fetono maniak bito di prevene violencia ita rona hamutuk.